0: hapon atong Lunes. Aban adunay pipila ang giabutan paghapon ang pagtaas sa tubig. Abot usab sa 80 ka mga panimahay ang napaektuhan sa baha nga adunay gitas-on nga 5 feet. Pugsanon usab kagahapon adlaw. Hinahinay na nga miya kunhod ang tubig nga baha ug nakabalik na ang pipila ka mga residente aron manglimpyo nga nasa ilang mga puloy-anan. Inon gi kanayon sa pipila ka mga residente nga halos kada tuig na nila kining nasinati. Grabe nga mga pagbaha dito sa ilang dapit. Samtang ginasuportahan ni Senator Erwin Tulfo ang investigasyon sa PACSA sa Salika Hub nga ginasugda ng i-develop sa New Clark City, Tarlac. Gusto usab sa senador nga palapdon pa kung asa pagkakuhaon ng dakong supply sa tubig o kuryente nga giginahanglan alang sa maong proyekto. Bisan nga suportado ni Senator Erwin ang tumong sa proyekto nga siya maghatag og dakong oportunidad o maoy maghatag sa dakong oportunidad alang sa mga Filipino. Apan gihatag gaduot nini nga angay gayud hatag pagtataw sa mga ahensyang nilambigit kung sa unsang paagi matubag ang panginahanglan sa tubig o kuryente nini maong pasilidad. Nauna nang gikanayon sa Basis Conservation and Development Authority nga maoy muduma sa mga proyekto nga gamiton sa ang PACSA Salika. Ang groundwater sa maong komunidad og dili sila mugamit sa tubig ulan. Inog hatagag duod sa BCDA nga angay maglatag kini og tataw nga plano arma siguro nga igo ang tubig ug kuryente sa maong proyekto. Og dili gayud mapabay-an ang panginahanglan sa mga mulupyo sa lugar. Formal ang gikasuhan na upagakasuhan na sa Department of Justice Vice President Sara Duterte. Sa mensaheng gipadala ni Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez, iyang gikumpirma ang pagduso sa maong buhatan sa kasong grave threat sa batok sa Vice Presidente. Sigon sa tigpamaba nini, gipasangatag na sangpin nga kaso kagahapon na bandang ala una imedya sa hapon. Sa Office of the Clerk, of course, sa Quezon City Regional Trial Court. Kahit rumang giabot usab sa kapin o sa katuig, bago hingpin nga na-resolba. Kung napasang at sa maong buhatan ang nasangpin nga kaso tungod sa giluso. Sa mga imbisigador mismo sa National Bureau of Investigation ni adlong tuig 2025. Samtang gipalagan og hugtanong gipang himakakan ni Akbayan Party Representative Jose Manuel Diokno ang gika-report nga nalambigit kaniya og ang iyang pangalan nga nasa nakailap nga resibo sa confidential fund sa Office of the Vice President. Uman kini sa pagtumaw sa pangalang Jose Diokno Jr. sa mga acknowledgement receipt nga giimprinta sa impeachment court. Isip pa laki pa sa matulpan na kadawat ni ining maong pondo. Gitato sa magbabalaod og giilang human rights lawyer nga si Jose Manuel Diokno ang iyang opisyal nga pangalan og gikinahanglan o bisan kanus aman. Wa siya na nimong ahente o nidawat nining bisan unsang pondo gikan sa Vice Presidente. Yata gagadot niya nga dugay nang ginagamit sa iyang mga kritiko ang samang mga klaseng isyo aron gubon og mantsahan ang iyang reputasyon. May buwalta o sabat si Diokno sa mga bashers o trolls nga giabusar ko no ang nasangpin nga impormasyon. Sigon sa opisyal, kung pag tuyoon, kung nakadawat man siya sa nasangpin nga pondo, dawagi ang kung na lamang usaban niya nga gasuporta gayon siya kang Vice President Sara Duterte ni itong grabe ang irregularidad ug mali ang paggasto sa confidential funds sa maong buhatan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM!
0: Alas 5.25 ang atong oras. Unya, sa atong pagbalik, mga balitang probinsyal. Atong lakbitan na uban ang atong mga sister station sa Northern Mindanao ingon man na dinhang bahina sa Eastern Mindanao.
2: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod nga nung mawamang ka inig mahapon. Ang samang yung sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayod mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot ganih nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay o ganado kapsul ning ako ang bana nagpauso bantog ra ning kalitra in town o galagsik